Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: naon hesena nyen parahu
1: kadar eta kudu angeus sawemeh bicil pajar eta mah keur kaula si Sang Kuryang bapari ka bina-bina. Urang nyaritakeun lalampahan Sang Kuryang disaprak menang jawaban ti Dayang Sumbi. Sang Kuryang terus leumpang leumpang mapai-mapai sisi walungan Citarum anu cayina ngakulidag seah ngakuruh lir hujan sibalantar di tengah ngaguruhna sora cai walungan anu sakitu ngakuruhna ngakulidagna cai walungan Citarum angin ngahiliwir nebak kana dang daunan sora manuk recet patemalan di jero leuweung tutupan teu aya robahna unggal poe kitu jeung kitu wae teu aya reureuhna monyet tinggurayang maung pating kalawur bagong pating salegor dina kaayaan kitu Sang Kuryang terus leumpang sorangan maju terus kahilirkeun nutur-nutur ngocorna cai cai walungan neta cai walungan Citarum terus maju kahilirkeun leumpang na bari ngalamun lamunan Sang Kuryang ngawawaas lamun geus laksana paduduaan jeung Putih Gelis. Anu cek manehna disebut Putri Arumsari teh ya padahal mah Dayang Sumbi mana temen nikmatna mana teman bagjana asa moal aya jelema anu pang bagja-bagjana iwal ti dirina sorangan. Aduh Pangeran nu Maha Kawasa geus ngeresakeun ka aing. Aing tepung jeung hiji putri anu kacida keulisna, keulis tanding widadari. Moal aya mangihan istri anu keulis jiga kitu. Istuning eta mah geulis lain kaulinan, endah lain babasaan. Tapi manehna ngaku-ngaku indung aing Dayang Sumbi. Cek aing lain, tubanang ditolak. Akhirna manehna mere persyaratan ka aing pikeun ngabendung ieu walungan pikeun nyeun sagara jeung nyeun parahu aing geus nyangupan. Endah lamun ieu sakabeh pamundut anu geulis bisa kalaksanakeun meureunan bagja temen bagja temen lamun isukan parahu angeus mun isukan sagara rengse ngeureun aing tebak kalalayaran paduduaan jeung nu geulis senang-senang dina parahu sedih laungkeun katresna ati ngagenamkeun rasa kahemah. Bagja keur aing tunggu tunggu Nyai Putri anu geulis akang baris ngalaksanakeun pamundut salira sagala rupa pamintas salira ku akang geus janji bakal dilaksanakeun dina penting ieu kudu angeus penting ieu piraku aing teu bisa ngalaksanakeun ieu pamundut anu geulis kitu teu kate Sang Kuryang harita bari terus leumpang leumpang leumpang teu aya reureuhna istuning jauh pisan atuh eta legana eta panjangna walungan Citarum teh timimiti hulukna di leuweung tutupan terus mapai kahilir neangan sela-sela anu pikeun dibendung kumanehanna sanggeus jauh akhirna jog anjog ka hiji tempat reg Sang Kuryang eureun tuluy nitenan kaayaan leuweung nitenan kaayaan cai cai walungan nitenan kaayaan walungan Citarum Sang Kuryang naksir pigaweunana ngiker-ngiker pilampaheunana naha kumaha kuduna supaya ngabendung tereh rengse supaya danau tereh angeus breh kumanehna katenjo kabeurah lebak kalaneuh aya hiji paratalan lega rada legok sakuliling bungkingna eta leuweung kandal maninga dingding eta parataran lega teh anu legok teh dikuliling ku leuweung anu kanel cungkrangna anu lungkawing pareangna anu barala
0: Geus kataksir pasti jerona, pasti legana muni cayan bakal jadi sagara. Eta lengkob alias parataran anu legok teh. Waduh. Ya. Siga nama lamun cai di walungan ieu, walungan Citarum bisa ngocor kadinya, pasti pegawaian aing tareh rengse. Moalila jiga nama asa dipenet tina kokocoranana anu kahilir, pasti bakal tereh kabendungna eta cai. Tapi kumaha carana nya? Ieu kudu anggeus sapeuting bari memeh datang pajar. Hartina henteu murni sapeuting mun kitu mah. Aduh. Bebari keur aing. Lantaran aing boga balad-balad para siluman, para jin neka bantuan ka aing, dipenta tulung ku aing. Balad kabeh oge. Deruwiksa raja siluman, raja jin kabeh. Barakasakan kuriang kabeh. Kuriang kabeh tunduk ka aing. Kasih sang kuriang. Wah nu hese keur aing. Memang lamun ngeneulkeun tanaga aing sorangan moal bisa. Tapi aing boga elmu. Puluhan tahun ikuran tahun aing guguru bari tatapa piraku ti dijaba. Sang kuriang ngomong sorangan gek diuksila. Maksudna rek ngusirkeun perhatian, ngahijikeun rasa jeung pikir, pikeun ngadatangkeun bala bantuan ti bangsa siluman, bari sakalian nanda ka rumah kawasa. Terus diuk bari sila manehna teh, ngusirkeun perhatian, ngahijikeun rasa jeung pikir, ngakerentos jero hate. Nun Gusti nu Maha Suci, Pangeran nu Maha Kawasa, lamun leres diri abdi diutus pikeun ngakelarkeun turunan, nyaeta ku cara ngawin hiji putri anu keuis, geura buktoskeun kakawasan Gusti, kapulkeun pamunut abdi, cumponan, cumponan pamenta Nyai Putri. Para kuria, raja-raja siluman selemit, raja-raja para kasaka, raja-raja kabeh anu di alam gaib, bantuan kula dina nanyeurkeun kahayang kaula. Dengan bendung ieu walungan ngawujud jadi sagar. Sakumaha dipenta anu keulis putri tedak kahyangan. Bantuan kulaku anjeun sakabeh. Ulang geus kabantu ka aralanjeun. Sok waktuna anjeun kudu ngabuktikeun. Males budi ka kaula. Para raja kabeh satu-satu leuweung. Siluman-siluman anu ngawujud sagala rupa kabeh bantu kahayang aing. Kitu sang kuriang menekung kanu agung mementa kanu hakawasa bari ngagunakeun tanaga batin elmu panemu anu geus dijaya nu katangking ku diri na harita. Heu, angin ngakelebung sorak naseah ngakuru dir hujan silalantang sasatoan dicerok leuweung ngadadak ganeng monyet-monyet tingkurayang bari disarada tingcarkroh maung pating kalaur manuk-manuk patemaran jeung baturna ajan tingcungung mata keeng puguh kaayaan beki lila beki burit panon poe geus tunggang gunung malah akhirna mah plus katukangeun gunung eta panon poe teh surup diajapkeun kurangna soto ngeret cungung anjing babaung kaura sada maung sekor sada bagong reup beurang kasibih ku peuting langit lenglang taya aling-aling ngan hanyakal eueuh bulan ukur bentang anu baranang tingkaricep tingkaratip kawas anu keur seurih kicepan.
2: Hei orang Sunda, orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kamana gagasa kamana gagasa geus manunggal ngajadi hiji ieu antara pangagung jeung rahayatna pangagung kasyaret rakyat ngabela rakyat kasyaret pangagung nyigekeun kaluarga teh nyawa ka dikeun kemerdekaan dipodara sawios teh kada ngarepotkeun dang ge bakal pae jaga pae na pae ningke bangsat pernah kapokan naon wae ku nyebut bangsat malik-malikeun ngomong teh teu dibalikeun mah surabi teh jeung sabeulah luh lauk buruk milu mijah yeung lauk buruk milu mijah kumaha lauk mijah milu buruk ancur pan sanajan maneh nongtrawelang lir kacang ningang kajang moal didenge
1: leuh lir kacang ningang kajang kumaha mun kacang eueuh nu ningang ningang pan garing
0: edan
1: kitu wae leh teh mun kacang geuweuh nu ningang syok moal teu ditawarkeun leuh
0: edan
1: naon edan sia edan
0: weh deui bis
1: aing dilawan
0: lingas
1: siapa dulu dong
0: weh deui tuh hapasa tuh tuh hese
1: gulak gila
0: moal bisa hayang
1: nyawa gulak gilak mah sia
0: cek dewek kok weh duk tahap
1: asap
0: juk dilawan we musik rada

0: aduh kancing tengena.
1: Nah geuning jurus mah jurus ngagasrok.
0: Lah jurus ngagasrok tok padahal mah kitu pan. Maksud si goblok. Tarina gayana da teh sugan aing ngagasrok anjing nya. Lah ieu.
1: Aing semi batak.
0: Aing batak panu kieu yeuh.

0: Lu astagfirullahalazim. Gusti eta gedang masih ada kitu.
1: Si omong lain nyebut gedang.
0: Ieu teh boga tumor sirah teh meureun euy. Eta tarang meureun gagah kitu. Jempukeun kumararane jempukeun itu jelema meuni pi ka sabeuleun kabeh si anjing.
1: Ari sugan aing teh padudan ieu teh teu panjang teh.

0: beakeun kasakeun sampeyan.
1: Dibakna geus kasar. Wah.
0: Sapira geuning jelema ieu teh. Ku juragan anu meledor. Jurus kalong ngampih jadi kitu we. Eueuh jago ku juragan anu

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: memeriksa jumlah para petugas melajang tengah.
1: Hengge.
0: Mangka priatna jeung hati-hati. Tingkatkeun keamanan dina waktu ayeuna. Sabab bisi aya jelema anu ngadon ngabongohan ngadon demit. Tuluh di pagerna lintang ti kudu make kawaspadaan jeung kapermaratinggalan. Bisi dipake kasempetan ku jurik-jurik anu bakal nyiriwuri setan-setan anu bakal sumelewah kilong-kilong anu bakal neuneu. Sabab teu kurang-kurang jama dina waktu ayeuna di jagat raya pramulita ieu. Anu kabobodo tenyo kasamaran tingali ieu hampir 75% manusia anu modé kitu. Anu kabita diapuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari. Yakin manusia anu modé kitu nganya-nya anu lain, ngalain-ngalain nunya. Mata karan anjin sana kaulah pupuji. Dimana anjin ibadah ka pangeranana panuhun ulah aya barang anu dipamri. Kapan geus leuwih ti heula rido jeung ikhlas. Cing inget kana kawajiban hirup manusia satiap-tiap wajib sepiing pamrih ramiing jalih. Ware kabita ku oraya. Lebah di. Sabab yakin lamun anjeun ibadah ka pangeran ngarepkeun widadari jeung ngarepkeun diabuskeun ka sawarga. Lamun kitu ibadah anjeun teh lain karena Allah, tapi karena ganjaran. Cing inget kana kewajiban sakaula tadi. Astagina dawala. Ulah jauh tingti kula.
1: Kan. Mama ngabdi nuju bumbersih.
0: Sok. Bisa naon-naon gawat bejaan ka kaula.

0: Fakih mah henteu. Ngan kaula memang aya hal anu bakal ditanyakeun ka Otipati. Ngan saur Otipati kitu kaula bakal dijawab pertanyaan kaula ku batara guru tapi kudu bisa heula newak anjeun di atas syaratna.
1: Jadi yeuh maksud jajabat eta.
0: Daya.
1: Sugan. Butuh ku Semar anjeun.
0: Naon?
1: Butuh ku Semar.
0: Naon Semar teh?
1: Jelema.
0: Teu kalah teh butuh ku Semar.
1: Unteu.
0: Nya.
1: Jadi yakin anjeun teh. Ngan ukur kitu.
0: Nya.
1: Jadi yeuh putra Patalina jeung Semar.
0: Teu aya.
1: Nah naon atuh pertanyaan anjeun ka dewa?
0: Teu perlu apal anjeun eta mah urusan kaula.
1: Eta urusan anjeun.
0: Nya.
1: Tak kuali. Lamun kitu mah carana anjeun teu beda ti doma.
0: Kumaha?
1: Teu beda ti doma.
0: Naon sabab na anjeun nyebut doma ka kaula?
1: Sabab kieu. Anjeun teu ngabogaan pamadegan dasok anu sok diarah doma-doma.
0: Naon?
1: Anu sok budang diadukeun mah doma. Anu sok sili pasok mah ayam. Jeung anu sok sili segag mah anjing.
2: Ya anu sok parasya mah lindang ti sato cenah mah ieu. Ya aku ayeuna jelema ngadonek nurutan parasya bari jeung teu bugu masalahna. Oh. Mau nyarek di kamanakeun ti teh makhluk mulia teh. Kapan manusia teh makhluk mulia nah ha eta kamuliaan dipake.
1: Tak kitu kasimpulanna.
2: Dan
1: naon lah?
2: Punten abdi bade ngiring jabung tumalapung sakedap.
1: Naon?
2: Sumuhun da abdi ge. Kedah wae kitu da kedah apa urusanana.
1: Ya. Yeah. Coba pindah hareup.
2: Tupi Aden Jaya Sentika teh pang narek newak juragan Anom Sang Hyang Dewa Brata teh ieu teh dipiwarang ku Batara Guru.
0: Memang
2: pang na kitu naon alasanana?
0: Nya memang kalau aya tanyakeun
2: ka Batara Guru. Ceuk Batara Guru,
0: ceuk Batara Guru bisa pertanyaan kaula dijawab, tapi yakin kaula teh kudu aya syarat nanya tara kudu newak heula Sang Hyang Dewa Brata.
2: Ka ayeuna anjeun dek newak Sang Hyang Dewa Brata.
0: Nya?
2: Naon? Patula patalina anjeun jeung Sang Hyang Dewa Brata naha ngewa?
0: Henteu.
2: Henteu.
0: Henteu.
2: Nah dendam?
0: Henteu.
2: Nah atuh urang teu ngewa teu dendam mah kana rek palasea.
0: Masalah
2: mah ka jeung rek newak jelema bari jeung teu puguh dosana. Lamun kitu mah anjeun sora jeung diadukeun tah. Nah teu karasa ku anjeun nyeun eta teh politik adu domba.
0: Haduh.
1: Jawab ku anjeun.
0: Nya deui.
2: Emut ku Aden, emut. Ulah nepi ka urang para sea teu puguh masalahna. Sanajan aya masalahna oge perlu dilengsekeun heula kapan ayeuna mah aya jelema anu berwajib.
3: Wajib.
2: Oh, berwajib kitu lain berwajib. Oh, keun bae kumaha dewek ge cuh. Da kitu. Puguh we keur pihak katilu mah bakal nyurakan. Kasempetan. Da puguh dina waktuna teh bisi aden teu apa oknum teh masih diharudum. Anasir-anasir teh masih keneh balawiri. Di mana rame-rame seleke? Di mana ngumpul-ngumpul silunuk? Di mana geus beneng ceweng itu jeung ieu kakara manehna mah lumpat bari nyakakak bari surak emprak-emprakan. Tarbah dieu keur pihak katilu moal teu kitu ta Aden ayeuna rek diadukeun. Moal teu seuri itu teh. Aden teh sarua jeung doma beunang diadukeun.
0: Aduh. Nya atuh lamun kitu sarana? Teu karasa eta Batara Guru yakin.
2: Ngan sagilek lemes pisan politik adu domana.
3: Kapikir rela.
0: Dan ya tuh kalau teh naon masalah narek lewak ayun. Sedang kenalu di teangan ku kalau teh ilmu kasampurnaan hirup keur kaula. Keur kasalametan kaula ti dunya nepi ka akhirat ti lahir nepi ka batina. Kali-kali nu dipilih paku kaula dina waktu ayeuna dek pas sajeng anjeun aduh paralun saderek Sang Hyang Dewa Brata
1: kaemun
0: nya kapikir ku kaula.

0: sakna.
1: Dan syamat abdi gan.
2: Menyematna.
1: Nyematnya.
2: Mohon.
1: Ha?
2: Menyematna.
1: Memomod, memomod ini.
0: Rasakan.
3: Ditinggus apa asal?
0: Si Gatot Kaca. Nah hati mati.
3: Bila ku nikmati, dapungu di bawah salah.
0: Mau mati, Gatot dah. Kita tadi kuring kegerinya manja jampean.
2: Iya lah, Erta.
0: Hei, kopokonang, kopokonang, kopo di bang bara leweng.
2: Yang gitu.
1: Punya jampean gitu, belagu.
0: Nah, kumai aka.
1: Di jampean dewek. Yuring gini kasih berangga boleh mau. Yuring gini kasih tanyingka kasih berangga boleh mau. Balik naman, guru kuku.
0: Tersangka Gatot Kaca. Anjin bisa nepi ka ilmu kula teu neurak.
3: Da puku salah ngagunakeunana.
0: Gatot Kaca.
3: Naon?
0: Yakin anjin sakti mandraguna punyuli apa-apa?
3: Kakuari. Sabeneuna kalain kalau anu sakti ngan dikeresakeun eh kaula muring kudu selamat, kudu panjang keneh umur. Sama yakin anu nangtukeun sila kajing selamatna kaula mah lain anjeun.
0: Tapi
3: yakin amal perbuatan kaula serangan.
0: Tapi itu atuhna ratu terangga hukum nya kan? Pemerintah tara nyiksanya kan? Angin laku lampa nu bakal jadi hakim nagiri ya kan? Makane buah goreng, kade mula goreng buah goreng.
1: Nyanyong,
0: nyaget.
1: Keuleuh teu aya inga. Oh, mun mah kujung nyogon, hayang kapuji, hayang kapuji. Yang kacangar.
3: Batragu
0: ulah.
3: Ulah dek danyakeun ka anjeun.
0: Naon?
3: Lamun nya anjeun Batragu, coba jawab.
0: Naon?
3: Naon hartina batara?
0: Hartina batara?
3: Ya.
0: Pinter.
3: Hai guru?
0: Guru teh tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng turta bener.
3: Naon?
0: Tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng.
3: Kana hade?
0: Memang.
3: Naha anjin ayeuna bet ngacaukeun jelema? Tapi ka jelema-jelema diararadu dilantarankeun anjin. Kadua. Naon hartina sawarga mariloka?
0: Sawarga
3: ya
0: eta tempat kanikmatan.
3: Naon deui hartina sawarga?
0: Numutkeun kana harti nyatana sawarga teh sawargi sadulur.
3: Sadulur
0: nya
3: ai mani?
0: Mani bakal manusa nu ngajadi.
3: Mani bakal manusa?
0: Bakal manusa
3: ai loka.
0: Ai loka eta alam.
3: Jadi di ieu alam teh?
0: Di ieu alam teh samani sa-asa jeung sabakal.
3: Sa?
0: Sawarga, sawargi, sadulur.
3: Bener?
0: Nya.
3: Kudu kumaha dulur jeung baraya. Kudu kumaha lamun urang nya-nya sabakal jeung sa-asa samahluk.
0: Kudu runtut raut sawiyunan sageges sapikanean kacai jadi saleuwi ka darat jadi salebak.
3: Eta?
0: Eta ngaran-ngaran dulur jeung baraya sanajan jeung deungeun-deungeun oge kitu kuduna.
3: Tapi kunaon anjeun ayeuna?
0: Nah naon?
3: Untung bolo jeung deungeun-deungeun. Semar dulur anjeun sorangan dik disangkalak dik diabuskeun ka kawasan dari muka.
0: Mana jeung dulur kitu? Mana jeung dulur kitu? Manya jauh tina kanyataan. Oh. Namun di titah mah kudu nungguan dewek di giti kudu ke demi Allah ya ge kamal. Tuman aing. Oh. Tong asa-asa gabruk ge tukanya.
1: Ye lalah urang teuing ge.
0: Oh.
3: Coba. Katilu kalek nanyakeun tiri loka non hartina.
0: Tiri tilu
3: loka.
0: Loka alam.
3: Jadi ajeun teh pimpinan tilu alam.
0: Pimpinan tilu alam
3: syariatna.
0: Syariatna jagat luhur jagat sawarga maniloka.
3: Kadua.
0: Kadua alam kajinan.
3: Katilu.
0: Katilu jagat raya pramudita jagat raya wayang-wayangan.
3: Eta dipimpin aku.
0: Ubatara guru.
3: hakikatna anu dipingpin eta teh di lokasi nu mana?
0: Eta ceuk anjeun anu mana?
3: Anjeun teu bisa ngajawab.
0: Memang kalau teu bisa ngajawab,
3: lamun kitu mah lain pingpinan Triloka nya.
0: Nah, ceuk anjeun hakikatna mana?
3: Jagat luhur nyatana ucapan anjeun geura pingpin ku anjeun. Ku guru ai guru teh nuduhkeun ka jalan nu lempeng.
0: Aya alam kajinan,
3: alam kajinan nyaeta anu teu katempo ku panu lahir. Nyaeta tekad anjeun dina hate anjeun.
0: Katilu
3: jagat raya prabudita lampah anjeun jadi tilu alam ieu geura pingpin ku guru nya terak ku jelema anu tukang dukeun kana jalan anu lempeng. Yakin guru mursid sajatana nyata diwujud manusia. Sategesna anjeun mah lain batara guru tapi jurid balulus.
4: Pinlas tika sahyang tumampara. Batara guru barang disebat jurigku ia sang kiang Dewa Brata. Langit diri anu sayakti ilang warna nu sinyata ngajangelek jadi denrala.

0: pinten-kintenna eta Bambang jeung Sentika maha guru bakat tiasa ngumpulan karena nafsu na batara guru.
1: Moal bisa.
0: Margi.
1: Tah ieu we bawa ieu.
2: Naon teh teh Ki?
0: Naon teh Ki?
1: Tah ieu panah geraprak geragunakeun temakeun ka si eta batara guru anu geus ngawujud dieu
0: ti malam. Ieu
1: prah bawa.
2: Kana ku abi kan?
0: Cing sia.
1: Pilihagan teu tiasa keneh ku abdi.
0: Cicing. Mangga aya anu dilaksanakeun.
1: Bral. Kurang ajar tawawalak teh nepi ka nimulkeun karugian di jagat raya Pramudita hampir jalma 75% kabobodo teh nyok kasamaran tingali.
0: Init, abit.